0: Em muốn có kinh hạc của các bệnh này mới không?
1: Is it through Joseph Schissel I have him?
0: Em có rồi.
1: Has a note in-house, epileptic, diabetic, TBI, blackout, still running the ball.
0: Yeah, well, thank you.